3 Suara Cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 minit pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Semuanya ini di 3 Suara Cakap. 3 Suara Cakap.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam duk buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan disin lah. Disin macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan kerana menambahkan minyak apa disin ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lemburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lemburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lekshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Suara Cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar Italian. Semuanya ini di 3 Suara Cakap. 3 Suara Cakap.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0 bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Okey, baik, kembali dalam ruangan Alfa untuk edisi hari ini. Alfa 2.0, kita akan berkongsi dengan anda semua yang mendengarkan waktu ini. Tahun Melawat Malaysia 2026 mengangkat martabat seni tempatan dan pastinya bila kita sebut negara kita Malaysia, apa yang terus terbayang di fikiran pelancong luar lah? Kan, mungkin makanan kita, mungkin keindahan alam semula jadi, tetapi sebenarnya seni dan budaya juga menjadi wajah pentinglah negara kita di mata dunia. Jadi bersama-sama dengan kita untuk merungkai topik ini, Encik Amirul Azam bin Ibrahim yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Assalamualaikum tuan, selamat datang ke Konti.
3: Waalaikumsalam Izzy.
2: Izzel. Izzy di sebelah saya.
3: Izzel dan Izzy.
2: Izzel dan
3: Izzy.
2: Betul.
3: Terima kasih atas jemputan JKKN.
2: Okey, baik. Dan Izzy juga membantu untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, dan anda boleh tonton dan juga dengar di frekuensi. Jadi tuan, sebenarnya dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 ni, semestinya usaha mengangkat martabat seni dan juga budaya warisan negara menjadi agenda penting dalam nak memperkenalkan identiti Malaysia ini kepada dunia. Jadi apa kepentingan seni dan budaya dalam nak membentuk identiti Malaysia di mata dunia, dan bagaimana ia dapat meningkatkan imej negara di peringkat terbangsa ni, tuan?
3: Okey, seni dan budaya ni kita tahu ialah merupakan asas kepada pembentukan identiti sebuah negara. Untuk di Malaysia kita, dari segi kepelbagaian kaum, okay, adat resam, bahasa, tarian dan muzik mencerminkanlah keunikan sesuatu budaya. Budaya ini ialah sesuatu yang diwarisi, maksudnya di identiti. Melalui program ni kita nak highlightkan, kita nak selahkan identiti budaya masyarakat di negara kita lah. Dan memperkenalkan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan warisan budayanya, keseniannya yang pelbagai, melalui kepelbagaian kaum yang ada elemen-elemen budaya, seni dan budayanya lah. Di peringkat antarabangsa pula, seni dan budaya ni kita berperanan sebagai diplomasi budaya, iaitu sesuatu yang boleh meningkatkan positif dari segi kesenian ni ialah yang kita nak highlightkan kita punya budaya untuk kita tarik pelancong datang ke Malaysia. Betul. Untuk melihat Malaysia sebuah negara yang beridentitikan seni dan budaya lah, melalui pelaksanaan program, aktiviti dan kesenian yang sentiasa ada pada sepanjang tahun.
2: Betul.
3: Khususnya Tahun Melawat Malaysia ni.
2: Jadi itu antara tugas berat JKKN sendirilah.
3: Yeah, betul.
2: Dalam usaha nak memastikan apa sahaja yang berkaitan dengan budaya, termasuklah tarian tradisional, muzik, etnik, teater, seni kraftangan dan apalah yang melibatkan ataupun yang berkaitan dengan seni dan budaya terus terpelihara di mata dunia. Jadi bagaimana Tahun Melawat Malaysia 2026 ataupun VM 2026 ini dapat membantu nak mempromosikan seni dan budaya tempatan kepada pelancong luar ni, tuan?
3: Di bawah JKKN kita ada satu program yang dinamakan Program Pelancongan Budaya. Kita ada 15 program yang satu-satu negerinya akan ada satu program yang besar di negeri, dinamakan Program Pelancongan Budaya, dan satu di peringkat ibu pejabat lah kita telah melaksanakan Iftar Ramadan 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka lah. Dan yang lain-lainnya ialah program pelancongan budaya ni ialah dia khusus kepada aktiviti pelancongan yang kita tekankan kepada pengalaman budaya itu sendiri. Orang kata dia akan merangkumi adanya aktiviti interaktif, adanya persembahan, adanya demonstrasi, adanya bengkel, adanya pameran, adanya jualan produk, adanya permainan tradisional. Dan program ini juga ialah adanya sinergi-sinergi yang kita lakukan dengan jabatan agensi sama ada syarikat, jabatan agensi peringkat kerajaan, peringkat negeri yang mengetengahkan pelbagai elemen-elemen yang bersifat budaya lah di dalam program pelancongan budaya tersebut.
2: Jadi program pelancongan budaya ni adalah salah satu program lah untuk Tahun Melawat Malaysia 2026 ni.
3: Ya, betul.
2: Okey, dan kenapa sebenarnya seni budaya di Malaysia ni Tuan dianggap sebagai aset penting negara, dan juga bagaimana sebenarnya kalau boleh dapat Tuan kongsikan kekayaan warisan seni budaya kita ni kan, mampu menarik perhatian dan juga minat masyarakat antarabangsa, terutama pelancong yang datang ke Malaysia ni lah.
3: Okey, seperti yang kita tahu seperti yang saya tekankan tadilah, kepelbagaian etnik, kepelbagaian budaya di Malaysia ni ialah aset unik. Budaya tu sendiri ialah satu aset yang menjadi tarikan lah kepada pelancong untuk datang, selain daripada kalau kita sebut tempat-tempat pelancongan, riadah, rekreasi seperti Kinabalu, rekreasi ataupun ni, ialah budaya tu sendiri. Pelancong datang ke Malaysia ni ialah untuk melihat sendiri pengalaman budaya masyarakat Melayunya, dengan kita ada perayaan Aidilfitri masyarakat India, dengan Deepavalinya, ada juga tempat-tempat seperti pelancongan seperti Batu Cave dan sebagainya. Selain itu, elemen penting yang khusus JKKN memfokuskan ialah elemen untuk penyemarakan, pengembangan, ialah mengangkat identiti dan memperkasakan melalui program ialah kerjasama erat dengan NGO seni budaya, yang melibatkan tarian, music tradisional, seni persembahan, makanan. Makanan pun salah satu dari, makanan tradisional ni pun merupakan salah satu elemen unik yang menyebabkan pelancong ingin datang ke Malaysia.
2: Antara tarikan utama.
3: Antara tarikan utama, selain daripada kita, Malaysia sendiri pun kaya dengan kepelbagaian makanannya. Dan juga di Malaysia ni, uniknya budaya di Malaysia ni sebab kita ada perayaan yang pelbagai. Perayaan yang pelbagai kita, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada Hari Raya Aidilfitri, kita ada Tahun Baru Cina, Deepavali. Untuk di Sabah dan Sarawak kita ada Tadau Keamatan dan Hari Gawai, yang juga di dalam perayaan tu sendiri adanya elemen-elemen persembahan, elemen makanan tradisional, demonstrasi kesenian yang pelbagai, budaya yang pelbagai yang kita boleh experience. Kalau orang kata pelancong ni, kita experience, rasai pengalaman dan apa ni, salah satu orang kata daya tarikan pelancong untuk datang ke Malaysia disebabkan atas faktor budaya tersebut, budaya itu sendiri,
2: kepelbagaian.
3: Ya, betul.
2: Budaya dan juga etnik di Malaysia ni, kadang-kadang kita sendiri yang sebagai rakyat Malaysia pun terlepas pandang sebenarnya kan, tentang seni dan budaya dalam negara kita Malaysia. Jadi kita nak berehat seketika ini. Kita nak dengarkan lagu ini, persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Cintai dan Belilah Kerah Malaysia. Okey, untuk anda semua, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan tahun Melahot Malaysia 2026 mengangkat martabat seni tempatan dan pastinya kepelbagaian seni dan juga budaya warisan tempatan bukan saja mencerminkan jati diri bangsa tetapi memang berpotensi besar untuk menarik minat pelancong asing ke negara kita. Okey, tuan, cabaran utama yang dihadapi dalam usaha nak memartabatkan seni budaya tempatan khususnya dalam era globalisasi yang semakin pesat ini, apatah lagi ketika kita berhadapan dengan krisis tenaga global yang turut memberi kesan kepada apresiasi dan juga kelestarian seni budaya ni, tuan.
1: Antara cabaran dia lah, orang kata satunya kita lihatlah mungkin dari segi isu ekonomi ni, minat faktor minat ni pun mempengaruhi jugalah minat generasi muda dengan satunya kita tengok persaingan dengan industri yang bersifat moden. Orang kata kalau kita lihat dari segi tradisional ni dan cuma pendekatan yang JKKN ambil juga bersama dengan industri ialah kita mengambil pendekatan inovatif lah, inovasi ataupun katalah strategi yang kita boleh lakukan ialah orang kata pendekatan melalui elemen-elemen interaktif yang kita boleh buat. Mungkin kita buat recorded yang boleh di boleh ditayangkan di media sosial, yang boleh dipelajari. Maksudnya tidak ada sesuatu acara ataupun program pun benda tu boleh ditonton dan dilihat oleh
0: ditonton berulang
1: generasi
0: kali lah.
1: Muda, betul. Jadi macam kalau di bawah JKKN kita ada apa ni, portal pemetaan budaya yang berfungsi sebagai orang kata apa, maklumat seni budaya, dan ada juga video-video interaktif yang boleh dilihat oleh apa ni, penonton dan peminat seni budaya lah, termasuk dengan pelancong luar negara lah yang boleh. Dan ada juga lokasi selain itu JKKN, kita ada juga portal rumah seni yang ada directory-directory seni budaya yang boleh dikunjungi lah oleh apa ni, peminat dan peminat industri seni tempatan kita lah.
0: Dan pastinya JKKN berperanan utamalah dalam nak merangka inisiatif dan sebagainya untuk memastikan seni dan budaya Malaysia ni terus dipelihara dan dipromosi di peringkat antarabangsa. Jadi peranan kerajaan dalam nak memastikan seni dan budaya ni terus dipelihara dan juga apa langkah-langkah tuan yang boleh diambil untuk nak memperkukuh usaha tersebut?
1: Okey, antaranya kalau di bawah JKKN kita ada beberapa program yang bersifat terus kepada masyarakat, iaitu antaranya ialah program bimbingan seni budaya hujung minggu. Maksudnya di JKKN kita ada 9 kompleks JKKN negeri, di 14 buah negeri lah. Maknanya 14 buah negeri kita akan ada program hujung minggu yang mengajar kelas tarian, teater, muzik, seni berbahasa dan silat secara percuma kepada apa ni, masyarakat di
0: setiap
1: negeri
0: minggu,
1: tersebut.
0: Eh?
1: Ya, betul. Dia akan ada satu tempoh katalah dalam 6 bulan. Apa ni, pelajar-pelajar yang berminat untuk katalah join kelas tarian, mereka akan sertai di studio-studio di kompleks JKKN negeri. Jadi itu ialah antara usaha kita ialah untuk mendidik apa ni, memastikan seni budaya ni di peringkat rendah lagi terus disemarakkan sehinggalah mereka ni boleh menjadi seorang golongan profesional lah. Program hujung minggu, kita ada program bimbingan hujung minggu. Selain tu juga antara inisiatif di bawah kementerian ialah geran lah, geran sokongan sektor kebudayaan. Ini ialah untuk merancakkan industri bagi melaksanakan program-program bersifat kebudayaan lah, yang turut akan terlibat ialah NGO-NGO seni budaya di dalam program tersebut, yang juga orang kata bagi menjana pendapatan lah ekonomi industri kreatif kita. Selain daripada itu juga kita ada juga program-program yang bersifat pengembangan lah ataupun penyemarakan, seperti festival teater di peringkat negeri, pesta pantun di peringkat negeri. Itu ialah antara aktiviti-aktiviti yang JKKN lakukan untuk terus memastikan masyarakat selain daripada yang bersifat bimbingan ni, terus menerima program-program yang berbentuk budaya dan kesenian ni lah di negeri-negeri tersebut. Dan
0: itu langkah-langkah yang diambil lah nak merancakkan lagi sempena dengan Tahun Maulid Malaysia 2026 ini. Juga yang menarik sekali saya dapat dengar tadi berkenaan dengan program bimbingan budaya yang diadakan setiap ujung minggu. Jadi macam mana sebenarnya kalau ada peserta yang berminat untuk menyertai apa sahaja aktiviti yang dijalankan, boleh pergi saja ke portal atau bagaimana?
1: Boleh hubungi JKKN Negeri di boleh hubungi melalui laman web Facebook masing-masing JKKN Negeri, dan akan ada aktiviti-aktiviti yang ditawarkan.
0: Boleh pilihlah.
1: Boleh pilihlah sebab sekarang ni kita ada program tarian, teater, dia akan mengajar asas kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah untuk bergiat aktif. Jadi ni orang kata merupakan platform lah, platform kepada mereka untuk terus bergerak ke arah industri. Jadi asasnya kita dah sediakan. Jadi selepas ni mereka boleh terlibat dengan persembahan. Mereka boleh katalah mereka telah diberi asas melalui program bimbingan hujung minggu. Selepas ni di peringkat sekolah, mereka boleh sertai aktiviti-aktiviti tanpa rasa gugup dan sebagainya. Sebab program bimbingan hujung minggu ni selain dia bersifat mengajar seseorang tu tentang tarian, teater, muzik dan sebagainya, dia juga mengajar tentang melahirkan kemahiran kepada seorang tu dan membuatkan seorang itu untuk tidak gugup berdepan dengan masyarakat, dengan khalayak lah. Maknanya dia membina membina jati diri seseorang itu untuk lebih bersifat lebih baik lah.
0: Lebih berani dan sebagainya.
1: Lebih berani, betul
0: kan? Okey, dan pastinya bagaimana sebenarnya tuan, masyarakat tempatan juga, selain daripada program bimbingan budaya yang tuan kongsikan tadi, bagaimana masyarakat boleh menyumbang secara aktif lah dalam usaha nak mempromosikan seni dan budaya tempatan ini agar tidak tidak pupus ditelan zaman?
1: Okey, orang kata peranan masyarakat ni kalau kita tengok, selain daripada media sosial memang memainkan peranan yang sangat penting lah untuk menyumbang kepada aktiviti selain daripada aktiviti yang JKKN lakukan. Jadi macam saya terangkan tadi lah melalui kita punya portal digital, kita ada juga aktiviti-aktiviti yang masyarakat lakukan yang boleh kita juga promosikan kepada khalayak. Jadi supaya benda tu dia tidak bersifat hanya dia sahajalah yang yang tahu dan dia punya ni saja tahu, dan benda tu menyumbang kepada aktiviti-aktiviti seni budaya yang boleh disebar luas kepada khalayak yang lebih besar lah. Melalui portal rumah seni, kita ada pemetaan budaya tadi yang aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan ni juga kita promote. Yang penting sifatnya tidak lari daripada elemen seni dan budaya tadilah. Ada tari, teater, muzik, merangkumi seni persembahan, permainan tradisional, bersifat seni persembahan lah, senang. Selain daripada tu, JKKN juga kita sinergi jugalah dengan NGO dan juga syarikat-syarikat swasta lah untuk merancakkan industri melalui program dan aktiviti lah.
0: Dengan pelbagai program yang disusun atau yang disediakan oleh JKKN ini sendiri, secara tidak langsung masyarakat sebenarnya memang boleh menyumbang secara aktif lah dalam nak mempromosikan seni dan juga budaya Malaysia ini. Okey, dan kita nak berehat sekali lagi tuan. Untuk anda yang mendengarkan waktu ini, kalau ada komen dan sebagainya, anda boleh lontarkan di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita nak dengarkan lagu ini, Inang Melayu, untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia persembahan gabungan Awirham Datuk Sudirman Haji Arsyad dan juga Awirham Datuk Sharifah Aini, Mak Inang Melayu untuk anda semua. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Amirul Azam bin Ibrahim yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN untuk topik Alfa 2.0 kita pada pagi ini, Tahun Melaut Malaysia 2026 mengangkat martabat seni tempatan. Jadi tuan, mengapa sebenarnya penting untuk generasi muda ni nak memahami, menghargai dan juga meneruskan seni budaya ni untuk memastikan kelangsungan seni budaya ni dapat dipertahankan pada masa akan datang?
1: Kefahaman generasi muda ni sangat penting sebab mereka ni ialah pewaris kepada negara-negara kita. Pada penglibatan aktif pihak generasi muda ni di dalam aktiviti-aktiviti seni budaya, khususnya yang anjuran JKKN ni, sangat pentinglah untuk menanam asas seni budaya, supaya apabila mereka ni memahami, mereka ni ialah pemimpin masa hadapan.
0: Betul.
1: Kelangsungannya ialah aktiviti seni budaya ni harus dilihat dari sudut penjanaan ekonomi masyarakat dan juga pelibatan dan penyertaan masyarakat tersebut lah. Itu yang spesifiknya lah.
0: Okey, sebenarnya generasi muda ni menjadi penyambung lah kepada warisan yang ada hari ini, supaya seni budaya ni tidak hilang di telan zaman, tuan. Okay. Jadi untuk yang terakhirnya, harapan tuan lah semestinya untuk nak memastikan seni dan budaya tempatan ini terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, di samping kita nak menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026 ni supaya mencapai matlamatnya.
1: Okey, harapannya ialah agar seni budaya tempatan ni kita terus perkasakan, semarakkan, sebab dia ialah merupakan identiti utama negara Malaysia kita dan juga elemen teras utama dalam menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Usaha ni ialah memerlukan kesepaduan di peringkat kerajaan, pihak industri, komuniti, NGO seni budaya, swasta dan juga pihak-pihak yang terlibat, selain daripada masyarakat tu sendiri yang terlibat secara langsung dalam acara-acara ni, supaya aktiviti dan program seni budaya itu dapat diselahkan, ditonjolkan kepelbagaian aktiviti dan budaya masyarakat kita tu ke peringkat antarabangsa. Sebab melalui media sosial ni kita dapat lihatlah aktiviti-aktiviti seni budaya Malaysia ni disemarakkan ke seluruh dunia. Jadi tahun 2026, Tahun Melawat Malaysia, ialah tahun Melawat Malaysia ni ialah merupakan pemangkin untuk kita terus bergerak supaya seni budaya kita ni tidak luput di telan zaman dan terus diperkasakan oleh generasi muda.
0: Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit apa aktiviti terdekat yang diatur oleh JKKN?
1: Okey, aktiviti terdekat kita ada Temasya Budaya Terengganu. Okay. Kita jemput ramai-ramai untuk hadir ke Dataran Shah Bandar Kuala Terengganu pada 5 hingga 7 Jun 2026.
0: Oh, tak lama lagi tu.
1: Tak lama lagi. Pelbagai aktiviti kita adakan, adanya persembahan, adanya jualan dan pameran, ada juga aktiviti riadah seperti fun run, aktiviti interaktif yang melibatkan kraft dan pendidikan. Selain daripada aktiviti komuniti dan pertandingan lah, kita adanya sukan rakyat, masyarakat boleh boleh sertai pelbagai aktiviti yang ditawarkan di dalam Temasya Budaya Terengganu. Yang keduanya, kita ada juga Festival Kesenian Rentak Negeri. Festival Rentak Negeri. Yang ini ialah kita angkat budaya masyarakat di Negeri Sembilan, memfokuskan kepada identiti budaya di Negeri Sembilan. Program ini akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan.
0: Itu antara aktiviti ataupun program yang terdekat.
1: Yang terdekat pada bulan
0: di Terengganu, program budaya Terengganu,
1: Temasya Budaya Terengganu
0: dan juga rentak negeri.
1: Betul.
0: Di Negeri Sembilan.
1: Ya, betul.
0: Jadi kepada anda semua yang menonton yang juga mendengar, boleh tandakanlah siap-siap di kalender anda 5 hingga 7 Jun tadi di Terengganu dan 26
1: hingga 28 Jun di Port Dickson Negeri Sembilan.
0: Di Port Dickson. Jadi sama-sama kita rancakkan Tahun Maulid Malaysia 2026 kerana bila ramai lagi kita rakyat Malaysia ni, kita sama-sama menghargai dan juga mempromosikan seni budaya tempatan supaya terus mekar di mata dunia. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Encik Amirul Azam bin Ibrahim kerana sudi bersama-sama dengan kita. Beliau merupakan timbalan pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Terima kasih tuan.
1: Terima kasih Ezel.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada pegawai yang turut sama menghadiri ataupun menemani tuan ke Konti pada pagi ini, dan juga Izzy Marzauki. Seperti biasa, anda boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya berakhir di sini untuk Alpha 2.0 pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Isu berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan keuangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Thank you.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terbaik dalam TKP.
2: Awak Asian parents lah awak ni. Saya tak, saya memang modern. Saya
1: oh, modern,
2: no,
1: ya?
2: No Rakib. No.
1: Oh my God. You are like me when I go back to kampung like that.
2: Kalau balik kampung, keluar bahasa Inggeris.
1: Balik kampung masa raya, I speak in London.
2: Terus keluar semua. Terus pandai biar saya kalau ke kampung.
1: Dekat kampung.
2: No, Rakib. No joke.
1: Go Rakib. And take a
2: no,
1: shower, no. Hamdan. Go listen to mommy.
2: Ha, macam tu. Bila balik kampung, keluar macam tu semua.
1: Lepas tu pergi dekat dia, siap.
2: Tunggu, eh. Tu kalau saya, tunggu dah kita. Tunggu dalam kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasakan menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa. Jelas beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata, sebaliknya turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort tidak banyak berubah pagi tadi, iaitu seramai 338 orang daripada 121 keluarga berbanding 336 orang daripada 119 keluarga malam tadi. Kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah kampung terjejas akibat banjir meningkat kepada 11 berbanding 10 semalam. Harga bahan api pesawat akan berada antara $120 dan $130 setong dalam tempoh setahun akan datang. Ia berdasarkan petunjuk semasa daripada Pasaran Harapan. Presiden Malaysia Aviation Group, Kapten Nasruddin Abu Bakar berkata, harga bahan api berada pada kira-kira $100 setong sebelum ketegangan geopolitik mendorong harga setinggi $240 setong. Sebanyak 45 rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jong Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Menurut Air Kelantan Seremban Berhad, AKSB, kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pematauan yang dijalankan bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Pematauan dan pengawasan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi meminimumkan isu air tidak berhasil kepada AKSB. Luar negara, Itali memanggil Duta Israel bagi menyuarakan bantahan terhadap layanan yang diberikan kepada aktivis global Sumo Flotilla yang ditahan secara paksa ketika menuju ke Gaza. Menurut agensi Anadolu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Duta Ricardo Guarguiglia telah memanggil Jonathan Pellet yang menyampaikan bantahan keras kerajaan Itali berhubung perkara itu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana!

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Ya, National FM sentiasa di hati. Kalau anda berada di sekitar Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Manakala kalau anda yang berada di sekitar kawasan Selangor, frekuensinya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada anda yang ketika ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga penseriman langsung di melalui laman web kami, iaitu www.rtm.gov.my. Okey, ini ada kisah yang ingin saya kongsikan juga kepada anda. Mungkin ramai juga yang tak tahu berkenaan dengan kejayaan seorang rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Hafiz Baco, yang telah pun mencipta kejayaan baru apabila berjaya menawan puncak Everest pada 18 Mei lalu. Beliau telah pun menawan puncak Everest setinggi 8,848 meter itu dalam ekspedisi musim bunga 2026 yang dianjurkan oleh syarikat pendakian antarabangsa Altipro Adventures pada 18 Mei lalu. Dan kejayaan itu diumumkan syarikat berkenaan menerusi hantaran di Facebook selepas kumpulan pendaki berkenaan selamat tiba di puncak gunung tersebut pada pukul 2.25 pagi waktu tempatan di Nepal. Dan Muhammad Hafiz menamatkan pendakian bersama pendaki Mongolia Muku Myakma serta dua malim gunung dari Nepal, iaitu Mikma Darchi Sherpa dan Kama Gyalje Sherpa. Dan menurut hantaran itu juga, kejayaan berkenaan merupakan pencapaian penting bagi musim pertama ekspedisi Everest anjuran syarikat tersebut sejak penubuhannya. Jadi selain daripada Muhammad Hafiz, satu lagi kumpulan pendaki juga turut berjaya menawan Everest pada pukul 2.35 pagi waktu tempatan, melibatkan Jennifer Clara Willis dari Australia bersama tiga Sherpa Nepal, iaitu Punjo Jangmulama, Mingna Nurbu Sherpa dan Prestanji Sherpa. Dan kejayaan ini adalah hasil persiapan rapi selama beberapa bulan, termasuklah latihan penyesuaian altitude, perancangan laluan, strategi cuaca serta kerjasama erat antara pendaki dan pasukan sokongan. Dan kini, sebelum itu juga, Muhammad Hafiz turut mencipta kejayaan apabila menawan Gunung Ketu di Pakistan setinggi 8,611 meter, gunung kedua tertinggi di dunia, serta Gunung Manalsu di Nepal iaitu setinggi 8,163 meter. Dan sekali lagi, saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia ini, iaitu Muhammad Hafiz Bacok, yang telah pun menjadi orang yang ke-30 berjaya mendaki Gunung Everest, iaitu gunung tertinggi di dunia. Ini inspirasi ni, semua orang boleh meletakkan akan impian, dan tak ada impian yang tidak boleh dicapai, melainkan kita kena ada usaha dan juga perlu bersungguh-sungguh untuk mencapai impian kita. Okey, ini hiburan kita seterusnya. Saya nak bawakan anda dengan lagu ini, dia Bella Astilah dan juga Daniel Sufian, Akhirnya Kamu. National FM sentiasa di hati.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana!

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan dalam kejadian seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Seksyen 14 Shah Alam. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar mengesahkan perkara itu dan memaklumkan insiden berkenaan bersifat kemalangan. Mangsa berpangkat ASP itu dipercayai jatuh dari tingkat 8 sebuah bangunan. Beliau berkata setakat ini, siasatan masih dijalankan bawah mati mengejut SDR dan proses bedah siasat telah selesai dijalankan. Jenazah Allahyarham juga telah selesai dikebumikan di kampung halamannya di Kuantan, Pahang semalam. Strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2046-2030 dijangka dibentangkan secara bersama pada suku ketiga tahun. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi itu kini dalam proses dimuktamadkan. Kerajaan turut memberi tumpuan terhadap penyediaan agensi berkaitan bagi memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesan. Cubaan memindahkan 101 ekor kambing secara haram di Bidor dipatahkan melalui Op Korban Tegas 2026 pagi tadi. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Perak, Dr. Saiful Nizam Abdul Kadir berkata, rampasan dibuat selepas sepasukan anggota penguatkuasa menahan sebuah kenderaan pada 3.30 pagi di hentian sebelah ladang Bikam arah selatan. Pemeriksaan mendapati pemandu kenderaan itu gagal mengemukakan sebarang dokumen pemindahan yang sah. Seorang warga emas ditahan selepas disyaki mengisi dan mengumpul minyak diesel menggunakan sebuah lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan terhadap lori ais yang dipandu lelaki itu menemukan satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi cecair disyaki minyak diesel. Semua barangan itu kemudian disita melibatkan nilai keseluruhan rampasan RM38,000. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran bahawa pembangunan vaksin bagi wabak Ebola jenis pundi bukio mungkin mengambil masa antara 6 hingga 9 bulan. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 600 kes disyaki dilaporkan setakat ini. 139 kes kematian turut direkodkan. Angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan kelewatan dalam pengesanan virus. Pakar WHO menjangkakan vaksin yang paling berpotensi hanya boleh digunakan dalam tempoh 6 hingga 9 bulan lagi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, keterangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessive a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turkiye. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turkiye sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turkiye telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turkiye semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turkiye, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabiat urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang Undang-Undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama. Sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Kharazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Zamil, boleh tak perlahankan sikit aircon kereta ni? Saya bukan duduk dalam peti ais tau. Menggigil tangan saya nak pegang fail mahkamah ni.
1: Eh, awak ni kereta saya. Suka hati saya lah. Kalau sejuk, maksudnya hati tu yang dah beku. Lagipun dah lepas 10 pagi ni, awak dah tak ada hak nak bising pasal kereta ni lagi tau.
0: Belagak. Kereta bayar ansuran bulan pun sangkut ada hati nak sembang pasal hak. Cara awak drive ni pun satu hal tau. Lembab macam kura-kura. Kita dah lambat tau tak? Pegawai saya dah tunggu kat mahkamah tu.
1: Sebab lambatlah saya bawa tenang-tenang awak ni. Biar lambat asalkan selamat. Ke awak tu yang sebenarnya dah tak sabar kan? Tak sabar dah sangat nak jadi janda tu.
0: Eh, awak yang failkan dulu Zamil. Buat-buat lupa pula Ha, alang-alang kita dah dalam kereta ni, saya nak ingatkan awak awal-awal pasal tuntutan harta sepencarian tu. Rumah sewa tu nama saya, ya? Jadi perkakas dalam rumah tu, saya ambil semua.
1: Eh, amboi sedapnya mulut. TV LED 55 inci tu yang saya beli hari tu, bukan guna duit bonus saya ke? Eh, awak jangan nak memandai-mandai ya, Anis. Awak ambillah peti ais tu. Awak kan suka membebel macam peti ais. Sejuk beku macam tu je.
0: Eh, peti ais tu pun saya yang bayar deposit tau. Ha, dan lagi satu yang paling penting ni, oyen tu awak ingat Oyen tu tetap ikut saya. Awak jangan nak harap ambil oyen tu. Awak bagi makan pun malas, nak tukar pasir dia pun tak.
1: Eh, awak ni tak boleh. Oyen tu saya yang punya tau tak. Saya jumpa bawah longkang masa dia kecil lagi tau. Saya yang belai dia, saya yang jaga dia. Eh, dia memang rapat dengan saya tau. Kalau awak ambil oyen, saya tuntut kereta ni. Kereta nama saya tau.
0: Ambillah kereta ni. Tak ingin pun, tayar pun dah botak tak tukar. Bawa pun bergetar macam mesin basuh lama. Awak tahu tak Zamil, perangai berkira awak ni buat saya tawar hati semua benda nak berkira. Makan kat kedai mamak pun nak spill bill.
1: Saya berkira sebab saya nak simpan duit untuk awak tau. Untuk masa depan kita. Saya nak beli

0: Zamin, riset lama tu bukti kita pernah bahagia dulu. Sos cili kat baju awak ni bukti kita saling memerlukan. Tapi kita berdua tahu kan, kita dah cuba pertahankan dah hubungan ni. Dah 2 tahun Kita tetap lukakan satu sama lain.
1: Habiskan ayah awak, Anis. Awak tetap nak turun, Anis. Awak tak kesiankan saya.
0: Kita turun sebagai kawan, Zamil. Kita tamatkan ikatan dengan cara baik. Macam hari kita nikah dulu. Awak lepaskan saya dengan reda, ya?
1: Baiklah kalau awak cakap macam tu, Anis. Saya tak boleh buat apa-apa dah. Kalau itu yang buat awak bahagia, saya sebagai suami, saya reda. Awak turun sekarang.
0: Terima kasih untuk 5 tahun yang indah, Zamil. Lepas ni, belajar makan elok-elok, ya? Jangan kasih tumpah lagi terkena baju.
1: Baik, saya akan ingat pesan awak tu, Anis. Sayang saya.

Tuan-tuan dan puan, kisah tadi membawa kita kepada satu fasa hidup yang sangat-sangat getir, iaitu penceraian. Kita sering dimomokkan bahawa perpisahan tu mesti ada drama, mesti ada maki hamun, mesti ada dendam yang panjang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Tuntutan statutori dikeluarkan terhadap TikTok susulan kegagalan menurunkan kandungan bersifat menghina, memfitnah serta akaun palsu yang dikaitkan dengan institusi diraja secara serta-merta. MCMC memaklumkan isu berkenaan dilaporkan melibatkan hantaran daripada sebuah akaun palsu yang mendakwa mempunyai kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia mengandungi kenyataan jelik melampau, palsu, berunsur ancaman dan menghina. Lembaga Tabung Haji memaklumkan dua orang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah. Jemaah pertama seorang lelaki berusia 64 tahun dari Parit Buntar Perak disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal akibat asma yang teruk. Manakala jenazah kedua berusia 66 tahun merupakan seorang jemaah wanita berasal dari Tawau, Sabah. Kedua-dua jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Kejayaan ujian klinikal fasa 3 secara rawak produk Nuvastatic keluaran sebuah syarikat tempatan melakar sejarah bagi Malaysia sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan inovasi terapeutik bernilai tinggi berasaskan biodiversiti tempatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan Nuvastatic merupakan ubat botani yang dibangunkan khusus untuk pengurusan kelesuan berkaitan kanser dalam kalangan pesakit kanser payudara tahap lanjut yang sedang menjalani rawatan. Komitmen dalam memperkasa pendidikan anak-anak luar bandar terus dipertingkat melalui pelaksanaan program tuition pintar at Kedah tahun 2026 melibatkan peruntukan sebanyak RM395,500 dengan penyertaan 113 buah sekolah di seluruh wilayah operasi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Pengerusinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata program itu merupakan intervensi pendidikan berkesan dalam membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik terutama bagi subjek teras SPM. 17 penumpang termasuk seorang kanak-kanak selamat dalam kejadian sebuah bas terbakar di kilometer 195.9 Lebuh Raya Plus arah selatan Air Keruh petang tadi. Mangsa berjaya menyelamatkan diri sebelum api marak membakar hampir 70% bas berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Didengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 108 hingga 110.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Laban 24 hari malam waktu ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu insyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 21 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.40 minit malam, Jaya Pusat Ketua Labuan 7.42 dan Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Malakanya akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.31, Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan 8.32, Johor Baru Johor 8.23 minit malam, Bandaraya Melaka, Melaka 8.30, Seremban Negeri Sembilan 8.32, Shah Alam Selangor 8.35, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alor Setar Kedah dan Kangar Pelis 8.44 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotila kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar pergi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohwiyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo, William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arif Wan Junaidi, Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran, Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Tetap perkara yang kita lakukan mestinya ada memori yang tercipta, yang terus lekat di kita hati kita, yang terus kita mengingati dalam ingatan kita. Menerusi Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini, lagu-lagu yang terbaik membawa kita ke nostalgia lama untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, yang pastinya hiburan terbaik malam anda pada edisi hari ini 21 Mei 2026. Jadi sedikit perkongsian juga untuk anda semua. Perkongsian info cuaca di sebelah malam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Diikuti juga di negeri Sarawak bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, kawasan di Betong juga, kawasan Pusah, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga, diikuti di Bintulu, kawasan Sebauh sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut dan negeri tersebut, sentiasalah berhati-hati. Serancang sebaiknya aktiviti dan perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga anda semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk informasi yang sahih mengenai cuaca harian yang pastinya terkini dan tepat untuk anda. Masih lagi kita bersama-sama menerusi Pilihan Bersama. Lagu permintaan daripada sahabat kita Rafat Zira, lagunya yang indah hanya sementara, permintaan daripada Nenek Ani untuk anda pastinya. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Niat Haji Tanah Berpisah. Sebuah dengan lagu daripada Kumpulan Aero untuk anda 10.33 minit malam waktunya. Lagu ciptaan daripada Eddie Hamid yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda terhibur rendahnya dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Dengan lagu-lagu yang terbaik yang penuh dengan cerita. Bak kata sahabat kita, syahdu lagu malam-malam ni ya. Sambil layan malam ni, sambil layan demam. sorry lah ya, terkejut saya. Sambil katanya sambil demam, sambil layan lagu-lagu terbaik. Walaupun tengah demam, santai je malam ni ya. Semoga cepat sembuh. Sweet Smile Kitchen, terima kasih. Selamat malam untuk Hank.

0: misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki tiga penerbangan khas tajaan kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut lepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Datuk Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos sara hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun. Alhamdulillah. Pelan-pelan jangan kelang kabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Seri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Seri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku. Datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam. InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam. Kita naik kemudahan awam. LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansa, selamat pagi. Visa Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Anga Ri pilot darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Muhammad Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi, Iloi. Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Pijah, Fizah, Abang Sam, kita ada Mesara, Joe, ada Oding Oding, Ati 80, Umi Kuala.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di Radio Nasional FM, frekuensi kami di Lembah Kelang 95.3 ataupun 88.5, dan juga boleh untuk anda mendengarkan menerusi RTM Klik. Boleh tonton di Facebook kami untuk waktu ini. RTM Klik boleh anda dengarkan untuk secara keseluruhannya

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini, dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu, berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit. Manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 8 pagi. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan hingga 12.30 tengah malam Ahad ini bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail dalam kenyataan memaklumkan waktu operasi tren bagi dua laluan iaitu laluan Ampang Sri Petaling dan laluan Putrajaya turut dilanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk menukar laluan dari Ampang Sri Petaling ke laluan Putrajaya. Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tong gas helium di tapak expo yang mengorbankan seorang peniaga. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, kedua-dua individu yang ditahan masing-masing berumur 20-an serta 40-an. Siasatan masih di peringkat awal bagi menentukan punca kejadian. Beliau berkata kawasan sekitar lokasi kejadian akan ditutup kepada aktiviti perniagaan buat sementara waktu untuk memberi laluan kepada proses siasatan. 39 binatang tanpa izin ditahan dalam operasi penguatkuasaan di beberapa tapak pembinaan dan rumah kongsi sekitar Bandaraya Sarawak. Jabatan Imigresen Negeri dalam kenyataan memaklumkan individu yang ditahan berumur antara 18 hingga 56 tahun. Antara lokasi yang diserbu termasuk tapak pembinaan apartmen di Pending, projek perumahan di Bintawa serta rumah kongsi di kawasan perindustrian Demak Laut. Kesemua yang ditahan telah dibawa ke pejabat bahagian penguatkuasa Imigresen Kuching untuk tindakan lanjut. Kerajaan Kelantan menegaskan penguatkuasaan berterusan dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan perlombongan haram di kawasan dikenal pasti termasuk di Jeli dan pedalaman negeri. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan berkata, kerajaan negeri amat duka cita dan kesal dengan kejadian tanah runtuh yang mengorbankan dua lelaki tempatan. Insiden itu membuktikan kegiatan perlombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko besar terhadap nyawa, keselamatan dan kelestarian alam sekitar. Kenaikan harga petrol kepada RM36,000 di Yaman mencetuskan bantahan besar-besaran. Kemarahan orang ramai memuncak berikutan keadaan hidup yang semakin merosot serta gangguan bekalan elektrik yang berpanjangan. Selepas kenaikan itu berkuat kuasa, bantahan tercetus di wilayah pengeluar minyak di Tenggara, Hadramaut. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.